0: Radio Tbilisi. Şeni informaciji stalga. FM.
1: Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.